0: Зайчи Аврору.
1: Аврору.
2: Ma cosa credi? Chiudi la bocca, lascia stare, fai. Cos'è successo?